kuluan minuutat. DJ tuul tuue, kuides, apekaloihin, nalot, DJ njum. Chau! Tässä on juuri 18 minuuttia, 30 sekuntia, kuides.